0: И радио. И радио.
1: Само хитови.
2: Ahora sí. Sí, tan bonito. Me encanta la música. La música criolla.